0: Nihe sautame. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tame. Ni tams gitemu kienwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Ma kone exka FM data darna kai na kuk te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. Exka FM. Hai kwe na unkonguru.
1: Toba nga susi. Ah. Neku.
2: This is an O1.

Nihe sautambe. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tambe. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tambe. Nga kone ekska FM de da darana tay na kuk tre tre kien tsan a tay kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. Ekska FM. Hayu kwe na ngongoro.

Nihe South Gambia. Tea ya kurik amna no wasen attack aik ogo tami. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara sopa din kubi nagok a tami. Ma kone XK FM data dara nak ai nako te kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo ta oe. XK FM, hawe na unkongurwe.